Písňovou formu najdeme i u nejprogresivnějších experimentátorů 60. let. K nimž patří nesporně Luciano Berio, který vedle svých proslulých úprav italských lidových písní se vrací dost často k vokální hudbě. Je to například jeho opera Passaggio, písňový cyklus Pocta Joyceovi a další kompozice. V cyklu komorních skladeb zvaných Sekvence je jedna věnovaná solovému sopránu. A tady skladatel využívá nejen všech možností lidského hlasu, ale také všech objevů, které přinesla moderní kompoziční technika tohoto století. Tu bo je zbytkom, že to... Tu bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to bi to